ena Onyankopɔn te enti anape busue bi ntuntum irade ne nka bibi nche Onyankopɔn wate.